Radio Veronica. Veronica. Ritmat na srce, srceto. Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusa na vseki jezik.